وبابه محمد رسول الله نور نورانو هیچین امام علی فاطمه تو زهرا امام حسن امام حسین روحیچین و حزینه دار بابا روحیچین و اکرم روحی سخلیچین روحیچین و جمله انبیالاره و جمله بسمیالاره روحیچین